0: はい。はい。
1: おはようございます。
0: Hold on, sorry, the last minute, the minute for passes.